0: ala gurgo andang chinz gilo lo lo ri guz ala andor gi zustara ni ganda athak zu vara sun buz ala ti andan ni zu nyen do san do yi ti a hi ma zu jo sa me tung guz ala ti andan ni zu ma thor do ju ye ro a chora zu a ga ni ga guz ala da a kha gi zu chhi da sun bu che andan ni zu nyen do san do yi ala sha adi wi zu ge sa me tung gu chi andan ni zu ma thor do ju yi
1: ara ya la go nga ya la gro ga ya lo lo go de ha la ya no ga zong xi chong ya jo mo nge ta no ga zong ka re ya ja ni ge ta kha chang ma lang ma

ཁྱི Allah yo hamizu ganga khoni no ani ga zu li gan me ni no Allah chin archigni zuunde gan me kugu chin archigni zuunde gan me tonggu Allah gar cha cha ing gon ba zu ni gu shi ani ki zu ta ge mo nur ji